89 Moma obia mu yense Kristo asomfo ene Yakobon ehuntasam so ahwefo na de aka no de ohwehwe no efiehwefo ho ne se obia behunu so yenkwafo na me de eye made kitwe bi se mo ana nipa bi se da ebu maten enso memu me ho aten efise me hunu bibia wa me ho nanso enye ye ho na medibem na de obu maten ni ewurade enti mu mpre ho emu bibia ho aten kosi se ebre no bedura ansana ewurade beba ono no de de ehunta sumu beba han mu no yi akoma mu agina edi eno ansana onyankopon de obia ye ye beba no ne nianom munti nam de asemi meto mene apolo ho mekyere mu na mo sua yen se mo nwene ntrade wa kyere no na mo mu bi anwa kwa ne ho ene obi e niesie

0: Na hwen na ma woda nson e wa foforom. Na den na wo wa wanya. Na se unya ya. Atenti na kwa kwa ho. Se de enyenya na unya ye. Mo wie mi dada. Mo wie mu hunya. Mo kwati ye de ahene. Se mu de ahene ampa nka ye. Na yenzu ye ni mo dibi. Na ye me se nyankopon de asomafo de akyire se won a. Wa yi wa ma owuo. If you say, aye ahwede ama wiase ni abofo ni nipa. Kristo nti, yeye nkwase afo. Na mo de mu ye nyansafo. Kristo mu.
1: Yeye mre.
0: Na mo de, mo ho eden. Mo de, mo ye animonyamfo. Ni ye de, yeye ahonkorafo. Edi besi don yi mo. Ekom, eni sukom de yen. Ni ye dade ja. No bu yen. Ni ye ni bebiti. Na ye bre, edi ya ayensa, yeye juma. Waya yen ya, ye shira. Wotaye ya, ye peneso. Wose ye din ya, ye nyaka. Ya yese wiyase fin. E nipe nyine musumuna edibesine.
1: Benchure yeyi, ime gumwa ni mwase.
0: Ne mwom, medibe tu mwofuse. Mi madofu. Nasa mwa hefua eni ya no kristo mwumpa. Mwenye janu mbebri. Na me, ena minama se mpano some wo mwo kristo yesu mwo. E nti mi tu mwofuse. Mwenye minsu yame.
1: Ye nti na masuma. Timotia, oye meba dofone no kafuo e uradi mwaba monchen.
0: Ono nobe kaya makwanya e uwa Kristo Yesu musedi ya mechachi la safu njina mu, eme njina. Na ibini mu huwa huwa onhu, sedi ya meba monchen. Esu se uradi pa, enche mwaba monchen. Mabe hun huwa huwa huwa onhu no tumi, nenye wonsem, nenye asemu, nenye tumi mu, nenye ankupu wa hini ye jina. Yewa hina mope. Mimfa aba na mimra mwenchengi. Ana.
2: Mbo mpaye. Amen. Adofu na mse emreka kreni ya disu ya esha siye na efa. Se ojidini ma ukon ado heaven. Na se osuro omaino. Mse epimsua bisi se efe se uhuhwe nyankopon kru ayetna hoda ne san ebisa ye hu se se base obi a oye ojidi ni owu a okane ni gusu owu mu a ehefa e na okro ze okane ni gusu anen san okrane honhom na firi mu akani pedua na ye dotie na no beko fom okrane honhom no de san ko eja odema ye enchei se eti pifa ho tene ehwe ye test na ye hebrew form ma ne ti dumiensa chemu dumiensa ko si dunsia no ye mu mie no ene ye hwe ne a etoso miensa na eno ede point 2 a sacrifice of praise to God se edi ayeye afode ana sida ema onyankopon pese mi kenka test no bio hebrew form ma ne ti dumiensa Shemo dumye sako si dunsia. Hebrews chapter 13:13-16. Enunti, mama yin free edin ko ni nchen ensrabay nwichi enko swa na hura. Yeni kura etna hoda woha. Nemundi ebebe ne chiri kwany ena yeshwe. Nti mama yin fane so, emu nyanku pwa yi ya fodye da. Eni anofa fa ebono abodin nwaba. Eye yo, eni hadiche, ena mumanu mweni empaso. Ifi se sa aforobono so, nyanku pweni. Ntine yefe, nyetoso, dunum no verse 15. Inti, muma ye mfani so, embu nyanku pweni ya fodye da. Eni anofafa, ebono abudinu waba. Adofunom, sa ufe, asemwa yefe ya, Se iwi hasi ansana ube tumi enya heaven no. Enye bayira abri wajo. Ese wuda fomu suwa nuwe piho. Yohani mayeti hasi ese eye adia eye kuwa emwe shi papa. Andi se ushe matu nse mpani tudu bako nchimu jumi enunua. Ose, ifi osuboni Yohani bresu besinde. Oye osura hini enu huwa die eni bireso. Na wawe ni abre no ne fano enye din so. ye hu adwuma enibere so omo mani abre

0: papa wane nanufusum.
1: Hwe. Me suma obofo adi wanima kohwe wo kwam. Na wode wakodru de mesesi ho no. Hwe yie wananim na tie ne ne. Nyini ntia no. Na omfa mo mra to nchemo. Efise me din wani mu. Na sampa wotie ne ne. Na oyɛ de meka nyina. Ɛne ɛmɛyɛ watamfo tamfo. Na me hiahia wo ho hiahiafo ho. Na me bɔfo no bedi wanim de wakodru amorifo. Hetifo. Perisifo. Kenanfo. Hewifo ne hebusifo no mu. Nme tu wangu. Nsori wanya me. Na nsumu won. Na nye won ne ye enso. Na butuwa na butuwa won. Na bubuwa na bubuwa edum. Na monsumu uradi mu nyanko pon. Nwe shira wedu ya nini wunsi oso. Na me yi yadie efri umu. Uu hunu di opon ana ubonini wa wasa soso. Wona dodo ono. Mema nwedu. Mema me hun hun edu enim. Na mama amaya ubedru wansuo nyina jija. Na mama watanfu nyina dani wanechi achirao. Na mesuma nkotokuro duwe duwe nim. Nwa pamu hewi fuo. Ke na mfuo ni heti fuo nwa wanim. Mempamu wanwe nima fikro. Na asase nwa anani ama mfuo. Na yure mwaduma ame dosu enti yao. Nkakra nkakra. Na mepamu wanwe nima kusise. Ube dosu nwa jia asase no. Na metwa wahye afri epo kwa no akosi filisifo po ano na afri esre so akosi asuo no ano na meyi asase no sofo ma hye monsa wa pam wa afri wonim ene won ni won anya me mpam ma won tena wasase so na wa ma wa anya me hobone na so osum wa anya me a
2: Ne ye pese ye tuwa ya disu ya noso, yebeko Daniel itimi ya nsa, maemo mpaye. Raditu mfo ye shraube breze nensu odi ya chee, yebo mpaye se, bra wunse mubei, radimani nye nipasem, ma enye unyankupon wasem. Sene beya, enipanu betu mienye nshira, nye uo hao amanie atitie mu, onamwasem so, ebinya nshira nwe nyafahundie wo Yesu demo. Radi tron sana faka ye tiefu nyina wo Yesu demu na mebo mpae. Amen. Adofu nom, mikin kai Daniel itimiensa chimu edionu ni edionu bako. Ene asemwa etienu watu dinse courage, fueled by faith. Akukodro, ayawose unipenya, nwode tina se wiasimu, kankabra manie wo benkum nifeni muni echire surene fomu. Beden wotu miatina se. Aso nyankopon ni beden wotumi atena se ayade a ebehye nyankopon ni munyam se base uwie wase tena wotumi nyame nchen akọ se base osoja na opese ijano kankan kania na ye nkrasi ni ade no won se krisi na odegu eyinu sunu apomachi sasom so won sa de ni tumi so ya no asa de krisi no bi agum wo de petro gum ebehyehye o eno ebehye ntem so ebehyehye o it is a eja betumi aderia Uhia Krisin ana Petro. Sansu na unipa bitu mye nyaku kudro. Ewa seye wiasi ya ye bisi basa ima. Uhia jidie na itumia yete seye Krisin ana Petro ebe ma wakukudro numa yeshe. Yana reho seye nyankupon abo nipa tise niseso. Enso ene nipa wo jidie wo ewa abodie mu echen oboa die no. Nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nye hu omugye abosumudi omugye nkabrichrefo di omugye okotikfo di nsamamfrefo di ne nyame a obo nipa bo nsamama ne yesa ne menyina na omunyini ni kami papa bi a onde otu ni hu si ho se enipa na obekunku onte se ne a na se yetete no na odi aye nro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no Niri tumbe jina kwa huti seni ya wako ufuo muna uonieme bi untumensu wabu anononso udru wani ya chou. Tuwoye yes hadi ya na kudru bebia ni kopo ye ma. Tibran ni kopo ye ma na fe judge no edi na simbu nufose yanko mani foreign squad. Uni masumo kane. Wa wusu ni tinu wa boni sana wase ah madru ye feli me. Madru be feli why? Jesus will never fail you. Da ben yen kan wati asye. Nwen we se wiasi we e wo ho nyami bine boye no du watine mo. Da kru uche mu taya ukwa kubua kunta wene nim.

0: Nyanti ema wontoma na empapo eye asasi tre adie. Ochre ye bebia sika betumi de kwa kodro. Enunti ne ka kiro se emra aka na ye den etia. Edihwehwe mkwe kiri kwan ma wokra se ne beya unka se mehu yanka. Edin ka ka kiro te se nkrofo mu nyunu montoma na kurokuro ano omo ye ne kurokuro. Ede se tutuyo, udi ebiadi si jaswa, na utuya, ubiye suwabu se tutuyo ba. Udi siwa enche kura, ne tutuyo nutuwa edai. Ne kusha. Psalm 90, 4 to 10. Psalm 90, inyom, ediokron, mikane efri njichemo enayi, ekusi eduno. Psalm 90, verse 4. Na eni, osine mfrinji, ya pimiye weniso se enrada, ekwemo, eni anajumu desu. Uma osine kose, Uma wasini kose esuswa nsuyo. Oye daye anopa ofifese wira. Anopa eye from. Na efife enyumre ucha na etwintwam. Yesa, obufu omu. Na yashi obufu shie nwano. Wodi ye emumu ye esi wenim. Wodi ye nkuku omu boni aba wenim hainumu. Na yene nyina etwem kwa obufu omu. Yashi ye mfiese asumsembi. Yemfrinhyia na emu wo mfiedioson na sebruso a na edre de otwe emu ahwa hwa ye obre ene ehuhudie na etwemo entem so ye tukoy hwan na wo hunu abufu ano din aye ene wani bere se ohusrotie ma ye hunu ye na kan se de tie ye nyanyansa akoma ntuntufo no ose rade ma ye hunu ye na kan se ne tie akamfie se na medina sase so se na ebe ya menkoso ntina se te se obi ese bi onye obadwema na me sha se hwehwe nyame akiri kwan se na ebe ya mekwa medi nyame bekọ ti mo kra ho peter na ekasa no first peter chapter 1 22 to 25 mun ti mo kra ho enokre etie mu ti asem na ose asem mo anya ate ti mo ho anya fi mun ti mo kra ho nokre etie mu ko nu ada nkontompo ni mu mu na mun fra ko mu no do mo ho dindindin Se wa wan free aba e promo ne mo wa free dem promo ene se onam yakopon se meti ase ne betra ho no so a won foforo efise hu ne mo nyina ti se wira na onipa ni mo nyam nyina ti se wira nhwire e wira hye ne nhwire mpo ne urade asem de ti hoda yeni asem pa wa kan kire mo hallelujah
1: amen
0: dofuno me se emira ka no etia eti wo so hwe na wo ye hu bibi se ne be ya enye basa ema We have a limited time. You will meet here before any uncle Ponten be ye. And this unless you cost to transfer man's chain no more. Your meaty baby, uti baby, or the bimboa ba unfan ye. A bassa, oka, udiano, minim baby, or boca cutiano. Sir, ubi or the boyenia. No pejan and you share covers. Now she mojanes so nasa wunu, my uncle Pondo boning in our betcho. Na se wa makwa manya mea fanche wa obie ni obetumi do boni acho sika ni bie ni wiase a obetumi ya pesika se me di kwa kotua me boneka never etina yesu ka se se wunye wiase nyina na hwe okra mfa so be na woso enya ade a wonko obetumi enya wiase sika nyina na se wiase sika nyina mpontume nto enkwa mawa enje okra nkwa ade etina kakra we nya no waye pompom fi na wo pese obro wase na osakra na do huma yesu Na oki kanse muti ya Yesu. Adofo no, muma yentie ewadi asem, ebra yeti asie. Ochina, uda hwa ikenya msemua, wenti. Wewu, enipipi ewudebia, unsu uni muda uwe obeba. Na waka anusene medi nkaya kachiro nesu, untu mintia. Enfi ubiye wenye asem kokot. Na judge na kache nso difo. But there is an option of a fine. It is either 10 million cedis or 10 years. Na wusu 10 million, 1 million ponye bintu bottom dana kampese wenya 10. Iti bra, polisi 4 years ya dobe kwa nasika inibi pio na osidi asem naba. Usu, papeni ya dina asem, odi for 10 million unya ya denoko. Otunu bottom anuwe ya tuose bem. Fina judge na fane pay, wa reverse bibia, acquitted and discharged. Ye you, ko, kunya ufa hudie. Kwa yu hini di ensu sike inibi ya babe kambi ya mao. Menu mienu sana ni etie, kiswa ya siya kutuji na Yesu sikenie na wabaye, beye nyeni, hallelujah.
1: Amen.
0: Na wadini mkwatu homa, menu mienu sese kebe jine dia, niyaka ya boni nina chrena. Obema ya mfahundia, yeka ya dini na obetia, ibinimu tia sorry dem na ebonyu mbunu, omu fomu boni ma Yesu, na uhimsu seya, na jama mwenye na nodi himso. Sakra wajwe na osuwa himana bei, wan sakra, onyontu ntumenje wong.

asase so adwen heaven ho ebise nyame asem na aka utwe mutaya heaven wo ho iti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akoh no nyankopon so betumi aboa wo ebise wasiesie bia na manipa senka yemfri sasase a amani hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo se eba se wo hu se o maybe oha ye friend heaven na wo pese wo ko ho a en uduru ho anye se bia wo kwa ko tena ho afepe da bi en enye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani age e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mu di kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo omu dinechi, omu na omu kwa kote na heaven. Titus chapter 2, 13 and 14. Tito, iti mienu chemudu miensa ene edunai. Okefi chemudu bakuna, osi nyankupa aduma, osi nyankupa aduma, edi enkwajie, ebame nipenye nano, eyine hon, eyeni yen. Sa ya pomu subo, eni wiasi ya konoa, yemfa ajrimutie, any training o nyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese ene ya jim kwa Kristo Yesu ahoto ene daso ene nani mo nyam ahoyie ona na odi ne ho eman yen no agye firi mrato nyine mu no adwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. If we ask you a yamre, so a jumamo will see a jina say, obey ya dear, a sonya meani. Say, Christo ni bienim say, on ye jumama by o yammy yammy. That ching yamianim no co jina buhon kunta. It in ya dear, bon some dishen I jum say, we away, say, Sawenia dear, obey ye da, if you say, or chain yesu. And who be na Daniel, or Darius a himmel moa, na wa yeno. Nyankopon honhom ewo no mkrofo na ne di adanse se honhom bi wonu mu a esensika eti mkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti mkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a waye head no no mpe bone obetue san ne ho aye bone amna yeye. Eti mkrofuwa no tinansi jenya se akwa we mpendudu wa wohei. Sikei, siye nye binwia. Eti kwenye biya se osu ufri ya kwamu. Tu omu shasie shushwe ni nkratemu ni sikasemu ni bibia. Omu inyamfu mso bie ntia Daniel. If you say, na ope heaven ya ko. Mamiti emi oho. Na o chense yesu beba abe fada ko heaven. Eti we nyamfu mso bie amfa Daniel oho. Na omu se akwa we de ni juma mungu kuntebudi ya ye chwe mutaya. Ye nyamfu mso bie mfrini oho. Ni mom ye ni nyami sumu. Omu ye yushwe kwa ye befaso ebe shishe mrebia. Efe ni nyam sumu wa. Enonsu ye ni mse ye de ya umu so da. Sene be ye be nyano na ye yine free ho na imuwa da ho. Free leeway now the open so ye be a sicano bros if ye kwanya now so the ko su dine wa toka mampna and busia fun yina na ekwano na e daho na we queen koso. Ti omo ya no mso okay. Sisi ye pese she wa hine ni moyam. Obunso omu ye meeting no, omu yina ni shia. Ne dan ye kanwana. Dan ye kanho. Iti senye ye ni se ye yi busumi ba kwensi ubi mumpa ye nchre nyami bia. Yese wahine, ye dina ye nyame. Omu yunso omu disadi ye nuko dane wa nyadi obepne. Iti omu ye no omu ko hine ko kanche nse nana. Se pesi eshewe ni munyam. Yemfono su di oye usi yon. Eche se omu she ya okaye fani lais no msu mida mwasipa. Iti krata ni nana sai. Usai wye suwa medisi ni peshe ya fomra. Unya sai se kutre usi sanwa enye ye. No onimu se ni dofu danye enu omu boni hopo boni. Onhine hun su nyami huni. Praise the Lord. Eti Daniel so omso obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon. Praise the Lord.
Iti Daniel amfani wira anhye wo hene no de ne wira nyina anhye wo Yakobon mo praise the Lord. Me mamie wutie me be papa wutie me minu wutie memfa wo wira anhye nipa bie mo. Ena me ba no wo PhD. Ye denyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ne mo. Me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ne mo. Memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika nyina si ne nai so fa wo wira anhye wo Yakobon mo. If so do wira anhye nipa mo a da che on sabesi form dia be bua ka wo semo nya me de onu hwamo de biarada ono na on tonko na onyedan na ona nya me onwu nipa wu nipa tumo da nipa wire frade nya me de ne wire mfia de da ti Daniel odene wire e hye ni Yakobon mo praise the Lord etie omo wie bibia na omo ka che se na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel Emrana ye shishe ye no wobuso. Yesu obie mom paye nchire obie kan ho ono so wampene de bi obom paye mprensa obo no so so wantone mpuma mu wantone punum obie bi mpuma no eno okoto da krom prensa echire Yakobon wosoro ti ohini ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efrimu wanyedeyi ontumi. Senke Daniel dine yureche wa hini mwa kidwe buka nisimu. Iti ebra wa hini entumeno na o hini nu nimse Daniel wo jidi wo Yakobon. Omudi Daniel kotu jetebu. Babu maye tia se ebra omudi no krono. O hini no kansembi. Osi Daniel Yakobon tia sifo na kuwa. Mi wo jidi se wo Yakobon wo som no dada no obetumi yi wo firi saja taye no mo praise the Lord yamisu ye ne sa pepepe anaju no hene koda ye no wantumi anda bible se wo amane yire no mana se ne mpranfo bia mana ho oprempa so sa se wo nim se waka de en so wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no etina ayade a ayade den den if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se ye nim se Yakobon ye som no obetumi yi ye de sa mane sa kra ye nkoto ni Nebuchadnezzar bosmoda ene ni papa wo mu ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wia sika kraka nya me boto ho a wo num ni nsio home ne mframan we nyi nyame an koto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wo som twane ne gye wo kran kwa Iti ohine no eko esoria no petututu. Eno dimri kasu oko. Ewa kohese. Dani inyamie tumia jinu wana. Iti woyedru hano no otiemu. Eno frese. Daniel. Yakobon ti asifona kuwa. Yakobon awosumno dadano. Wotumi ebe yi wana. Ene Daniel. Ekasa eno se. Ohini Yakobon da. Praise the Lord. Nen krofu pi so omu ye Christofo. Omu pe hevi ako. Uni mon paya omu bo. Senke ne Christofo ebi. Ena wu bo modin wu omeni mu bo a bain sen ye beye ne juma be kosu si ke wiyane sa ni emenu yine entumi nye ho. Na ohina hewe ni mu ha sa krata si emfa unko tu jete buom. Ni nyamiye yu. Na ohina sori ano pe babe hwese uti asi anase we wu. Eka minim ni awo beka. Ohini busiofo waba hano pei. Kukuma buon kun. Agrada ampa isi utrim. Kepaya kekrofono bibaboro. Barafo shobabu muye. But Daniel Yakobon ye nyami oye kron kron. Onfre kukuma buon ni agrada se nkuni pa. Echi wasi nana nyankwada. Nana ni auye ye nyinechi. Mini boni bia o makuma muti. Ule mami kika honchro. Daniel etisia. Echemu edionu bakuno wase ena Daniel eni ohini no kasa se ohini Yakobon
Minyan kupwa smani bofo amana bimwe mwe jatanu ano, praise the Lord. Samidi wahini huwa jemboni shema kume mwa, kenyami bienu obema obofu wabe mwe mwe jatanu ama mida. Sami bom paye se kukuma buom kumnana, ekenyami suma se umi mwe mwe jatanu da. Ose, ochire nyentie nyami ma obofu frisro, ebi mwe mwe jatanu ano. Se ekwai na ni efasu ko heaven akume mutie akuma boni bienim ose wanya mehwe jata na nya mehwe adentia isanse wo hu me se midibem edi mi jina heaven's court no asase su court midifo ba heaven's court midibem edi mi jina heaven

0: eno se adofo mo ma die bia kwen huntam se dakro ye urade se mfrinhia pem ne mfrinhia pem ye ne se dakro urade nche ne boshe ho se die bini bu ne se cheri no ne mom omane bu ejo cheri mamo ompese onipa bia beyira ne mom opese wonyina ba dwen sakra mu ne urade da no beba se die owifo eba emu na osuru di kukuru betwe mu akro nas ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma egusu ye ni abere a ye mpenyame ye mpe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwima honhun mu ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby o si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwame mompa ye eniema a emo ye ema ye kwame nsum nyame ye eniema a ema ye kwame nkwa sori ne nhwehwe nyame akira kwan se sane ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu ya dinya kese ya mfahwe amewi ase ye konso aye mfahwe nko ndi peter na futi ode maye ni sese bibi owi ase oso omo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu nipa faso a omo ani da so se omo wi omo ko heaven heaven ye nka ho ase mo ho bere no akọ ho ye nka he ho ase mo ho ni omo kan se nyamitrim nya din no di nipa to jem eye lot ni ne yiri mre sum de ne nyamitrim ode pa se se de nyamitrim aye mre eti we body kra ofa to jem o si enti se ye mo nyina be se ye nipa be ne se se mo ye wa abrabo kronkron ni nyamsom pa mu se mo twen na mo menya kupon da no ba eye ntem enu mo na osuru be se oja sei na ewie mo mfiti ase de anane ahye na sedia ni boshe etie no ye twen osoro foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ni bonyefo ti se wusiesi ohu a makwan menyame asem nsiesi o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefo anim se ntoko a wo kunu wagyai atenie ni nyina firi hop ko adwama moni aware se ye ni nyina oba osisa mema te sent mani nyina firi hoko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o si precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na otwe wie bia enipa wumie de dawo sese onye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no ma yada jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owo de ne bo din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne ma moje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho e de e mao. Enti se anase wo trans na wo suwa beti no bie ntumi nye kronkron. Ye nyina ye nyame adom. Adom na ma se ye ntina boni mo. Adom no be ye mfri boni mo. Revelation chapter 22 verses 3 to 5. E di se mti e di onu mienu che mu miensan kusi num. Kose na musio bie ni ho. Heaven ono. Musio bie ni ho bio. Unyanku poni e guamano ahi wano na ebesi mu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo mo maso na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord ombedi hene da wi asem po se odi hene na mfanse ye ntua owu obetu akọ uchi muta adakuro beko. Nebe biya ye konu ya hini eno eye da. Uwe nche mudu na ina. Osi inshirani wa wahuru won entadie. Nwe nya kwain ako enkwe duya no hon. Na wafa apunono ano ako kurono mo. Yesu si mine e kwain e punono. Se ufa nisua ubeko heaven. Praise the Lord. Kofomu di Yesu esi nche nina aire huse enyadi umbetu miepi heaven amina yeye. Iti ya eneye kachiro se peji wenyushe kavare. Yesu odasua ni mojano e jini bonyefuo. Ose uwiasia di treni yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Se nyeti biara heavy mbeye udia. E di isi mtia diyonu bakunche mu e diyonu enson. Ose na adehunu biara. Ni de oye chiwa de, nuo di atro enche ni mukra. Jiwa watro wundin ashe guamano enkwa ngume numono. Ubiya wudi tro biya onko heaven. Se ya desa standard we eto wano peya, udi tro chile wukunu. Udi tro chile woyire, udi tro chile woma, eme di tro chile woma minon papa. Su braso dembewe, tontom, omu bosa netete, omu sa, nefi freti, omu ko heavy. Marafo, se wan sakra wajwia, unya kwain en ko heavy mani nye yeda. Ene ye pese, ye kachre wo se, eni da so ho oma bebiya, eni da so ni evi se, Kristo, minumie nunti nubeshi ni moja gui. Ene, se wati eradia se, na wajini ya ye kanyedi, na upese unsu nya kwa inko hevya. Adi inti na umpeje we ni enche kavari. Na wakachre radi se, radi humidi bonye ni mobo, se boni wa abra bumwa. Ni moja nubi nsu so, so se ni ebea unsu bitu miafata osura himai. Se uye Kristo ni dada nya miadom ujina utine ni eno krunkru ye mwa. Kanchire radi so omwa oseni ebe ya umani mfabi nkuma na aseni fa. For when you see heavens, why? For when you see Christo so, ode obe koho. Nyeme wu yasia, etu chini pefri nyanku poncheno. Muma yemfe se, yemfaye do enche yasini muni emomu. Vise se, basi yuni ekwa yemfa bakon krenko. Pese mi bisa ose, where will you spend eternity? E yinfa na wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E nise ni utu mwesi wa ma nyamson papano. E nebe chile bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na uke bibi chile nyankupon se nebe radia dom. Se base uye bibia. Wetu yaka se masia mitie mitime radi mi wuna. Mi nimse heavy ena mekro. We nya heavy dia. E nye mi maudue pa. Bia meka ni afo nyam so aka gana heya na from afa hu na nyansio nom na ka utimo da sori e na udru hell dia sa ne manu nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu fa gemu ana fa bedru meka trema so na fa si ho wa hwe impossibility cannot be possible udi won satia no bo nsio na nam gemu wonru ho na da so ho ana itibebia obi asakra wadwen wa menkosa mani hu Munyamia nshisha mayen, eye obonsam ni nabofo, tiso yo obonsamu nyume bia, kachire Yesu se omra, no mese obonsamu nyume bia wakumamu. Onyamitu mfoye da wase, se nenso de wase amayen, edi etie fu nyine eshe unse, radi mimpaye ni se, ubibiara watia se mwinu watia se enu ufi na kumamu sakra na jeno, se nye washe bone radi hunumobo, boni biara waye fachenu wo Yesu Kristo demo, bompae se mujadishi ene radi mani suso ye tifu nyinaso. Dudua omu pubone, omu pubonsa mpu yasi na omu bata yesu hon. Mipae ni sobe chro undi won, kwa ngumenomo. Ma wadumno nosu nenye kesi wa wonso. Enfa honse ni abonye si adosu wa gana. Ibetumia nantimu akwa yenye boninti yao. Inshiranka udin, ama ni biara abame tifu yesu. Seye yadie, seye ka, seye uhia, seye awaresem, seye mase meradi tram sana jomfri ni. Nyinemo o Yesu demo na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye
1: 0244 938 2170 02 kunfo na onipekunfu a onyane nkoho na onyankwa no asemunie de onim na ode ade bo ne yonko na enso bra etwem no ontan no se bia obi ne yonko kwekwayem kwotunua na ne nsa ma abunua so e de twadua na dade ne ho mfiri ne duem bo ne yonko manuwa e ne onyane nkokro imu baako na onyankwa na moja hon retofo amfa na bufuhie enti onipekunfo no na okwan no ware enti wankoto no anku no nzo na ensese onipekunfo no wo ifi se bra etwem no na ontan ne yonko no enti na meche wo se yi nkuru mi ensafa na se urade onyankopon tre wo hiem se de oka wo nananom ntam no na ode asase a oka se ode ma wo nananom no nyina ma wo na se odi mransem a meche wo ne nyina so ye na odo urade onyankopon na wo nante na kwan so na nyina ene yi nkro miensa bio ka miensa hofa na wanhwie moja boni ni mu anwasa ase a wode ma wo se di so no so na wo ani mogya ho